ini. Dan kalau setiap kemerdekaan sekarang ini, dan setiap kemerdekaan sekarang ini, sama ini sama kantor. Oke, bang sama kantor. Saya rindu, lantaran rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, Alam kita aja guys, mengenang masa lalu lewat tembang balik lawan senjata dalam berdekat koleksi 97,2 koleksi 97,2.